Soweit also e puer Andrick vum Heeresbiersch, wo d'Armee sech schlecht fort nach op Militärparat vum Ma an der Stadt Vierbreet huet. Iwwer d' Weekend kom iwwerens d'Informatioun, dass et zu Änerungen kënnt, wenn's da hëtzt, d'Uniformen vun den Zaldotinnen an Zaldoten sollen ugepasst gin. Dat war e Reportage vum Pierre Reiland an Loo Hummerheim Musik opleien. Déi 30 Joer um Bockel huet, Don't Look Back in Anger vun Oasis.

0: Den 100,7 Album vun Davor. Proposéiert vum Max Thorn.
1: Man engem Mix aus orchestralem Solar popsche Beats präsentéiert sech Kelsey Lou am zweeten Album So Help Me God. En Disk iwwer toxisch Bezeiungen an sich no sech selver, dat ganz mat prominenter Unterstützung vun ënner anderem dem Sampa an dem Kim Gordon.
0: Eisen Album vun der Woch, all der bei Eisen Programm und sit an der App.
2: Mir lauschen Loran an dat echt Lied vun eisem Album vun der Woch. Et gëtt emotional, weil Lou iwwer lebt singt. Net just dat, méi och wéi wéi se deet an wéi se so fehlt, wéi se so fehlt und eng Person emotional richtig so gestrickt sinn. Lied beschreibt de Gefühl vom Vermissen, méi aber auch vom sich komisch fühlen von immer dergem Mensch allein aus. Hi aus. What can I do for you?

Hollywood Courtney Barnett mat Wonder. Den Accident zu Daferding an der Rue de la Montagne ass geraumt an Tëschenzäit, dat selwech gëllt fir den Accident. Op der Arler Strooss um Bel Air op der Heecht vum Stade Josie Berchtel, den ass och geraumt. Mün awer stauner ëmmer op der A1 der Richtung Trier wennst engem Kamionpanne, op der Sauerdalsbrick, du ass eng Spur blockiert, du wennst den Stau.

Julia Jacqueline no magatéier mat Get away from me Am net leif Na Elit Dan om eng spezial Lettzebusch Nationalfeierdag Editionioun vun Wider iwwer Wider. Caroline huet ze Stoeps ganz spezielles ausgedurcht. Geet e mei Spruch. Geht immer mein Spruch, muss ich nur sagen. Ja, ihr seht, was ich meine, gleich.

0: L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline.
1: Zwein Hip-Hop Acts back to back gelo. Engerseits den Ice Cube mat Musik vum Album The Predator. It was a good day, as haut vun der Meme Culture iwwerhol gin, mit 92 as dat ni überraschend smooth Song fir den MC, den u sech filmi politisch opgeloden an konfrontativ Musik produzéiert huet. Hannen drop krudirelo den MC Solar op d'Ouren mat seg grosartegen Caroline, den 91 schon um Album Qui sème le vent récolt le tempo drop ass. 92 gëtt dat die lachte Singleauskupplung vum dem Album. Je suis las de trèfle qui pique ton cœur. Méi poetisch gëtt franzésche Rap net méi. Hai, wa ma locher bei de Franzose sinn?
2: Jo que cette histoire.

Mrs. Robinson vun de Lemonheads, 90s Alternative Rock ewéi en am Villabuch steet. Wat de Lemonheads-Cover vun Mrs. Robinson ausmëcht ass die Liichtegkeet, mat der se dat de Suhi gerotzt hunn. Soll anscheinend immens séier opgeholl gewiecht sinn. Den Evan Dando, Leadsinger vun der Band, huet sech och e bëssi schwéier gedoen, dat dat den Typ vun der Band sollt ginn. Mei hey. Zeitrees van der Zeitrees wird immer da untermeiert. Wir lauschen ran und original von Mrs. Robinson von natürlich Simon and Garfunkel.

Anne geht weiter mam Bruder vum Ronnie Laws, e Schwätze vum Hubert Laws, Amela schon sech Deck Inflation Chaser vum Album The Chicago Theme vun 1975.